Tanang Drakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan, ug mong wagtang sa kalaay, ug mga kabingaw. Kalaan Drakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: Samo Salzano sa Bantingan.
1: Alas 5:07 na mga kabagting o kabalkadas, kumusta may buntag ganatong tanan? Yaw tanguban o gang tanan na asmaayong paggabutang o nasmaayong panlawas uban sa dakong pagpasalamat sa kitasan sa adlaw na usab nga to ang mamahimo nga mapahimuslan uban ang libreng gininhawa mga kabagting o kabalkadas. Siguro, pagin mo na ka-move on sa mga nahitabo, gikan na niadto nga Lunes, lahos na pag kagabi, mga kabagting o kabalkadas. Sa mga nagpanghitabo dito sa Senado, nga nakabaton, o mga pag-buto-buto. Sunod mismo sa nasangpit nga gambalay o kining building, second floor sa kanibitong sa Senado, mga kabagting o kabalkadas. But bisan pa man ni Ana, o padayon gihapuntang magpakisayod sa mga updates nakit na sa paghatag sa mga balita o impormasyon o gingon man dinhi sa atong dapit sa dakbayan sa pagdian sa Bangka del Sur o kanait nga mga rehiyon. Alas 5:08 na sa ngalas kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa mong technical team, lahos na sa mga bagting reporters. Lahos bagting 16, Vanessa Cagas Tumaknol. Dito maglangay kabagting o kabalkadas, standby sa ngayon atong mga siren ni Ining Buntag.
0: BTC Headlines.
1: Sa mga ngayong siren nining buntagan, labot sa update sa kimtang salakat sa panahon kay localized center stores magpaulan paghihapon sa nakumbahin sa nasun. Duha ka mga individual sa kote sa managlahing drug bypass operation sa pagadian, dagkong kantidad sa shabu na sakmit. Ganoon na sa babaeng gireklamo sa silingan tungod sigig singgit-singgit o di maayong pulong na dakpan. Manasutang ano na yung warrant of arrest sa Zamboanga City. Headlines, dalaking ng martilyo sa iyang asawa na dakpan, suspect giingong nakadroga. Dalaing bahin, top 10 most wanted persons sa krimen nga carnapping na dakpan usab sa Zamboanga del Norte. Dugang pa mga balita, Highway Patrol Group personnel samtan human gipusil atol sa operasyon sa Matalam North, Cotabato. Top 10 most wanted sa probinsya na sikop sa kasong statutory rape. Dugang pang headlines, libreng serbisyo sa gobyerno gipadangat sa tanang 54 ka barangay sa Pagadian. Samtang sa pikas bahin, DMW 9 o Dolly 9 ni courtesy visit sa buhatan ni Sulu Vice Governor Abdu Sakur Tan. Samtang mga drivers, mga drivers sa lungsod sa Kamularan, kikatakda na ang fuel drivers subsidy, fuel subsidy. Kaya sa nasangpit nga lungsod. Sa ira nagganos ang mga detalye ni ini mao mga headlines sa tumpag sa ira dinhi lamang sa ibian sa Radyo Bagting og Bell FM. Mabati sad mi ninyo sa inyong pwede sad sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga cellphone pinagis pag-download sa Radyo Bagting app mga kabagting og kabalkadas diya sa Play Store i-download lang aron makapaminaw mo sa AM og FM. Pero kinisiya ni atong mga adunay wifi o naka-data mga kabagting og kabalkadas. Listen to sa ito Facebook pages. Paki-like, share, and follow sa Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM, o Radyo Bagting Entertainment. Alas 5:11 na! 106.3 Bell. Ito maglangay, kabagting o kabulkada. Sunahon na itong update sa kahimtang salakat sa panahon. Magiyahan sa itong mga lakaw ni Ining Buntaga o Gunsay Angayng Dalon. Ang report ni Bagting at 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
2: Paghihapon na ngayon ikalimtan sa mga katawahan ang pagbitbit or pagdala sa mga payong, raincoat or di ba kahakalo aron usab nga dili mo mga langan na panahon sa ting-uli gumikan usab. Kaya padayon matutpa nga makasinatig pag-ulan ang dakong bahin sa nasod. Gumikan paghihapon kini sa presensya ni localized thunderstorms. madot pa sa pag-asa nga gawas sa masinatiyan nga pagbundag sa ulan, aduna pay pagpanalugdog nga usab ilang matagamtaman og rason usab nga dili angayan nga magkumpiyansa ang makatawhan nga napaghihapon na rimuyo sa mga low-lying areas o gato mga prone sa mga pagbaha o pagdahili sa yuta, gumikan usab sa posibilidad nga ilang masinatian nga mga pagbaha. Matod pa sa pag-asa nga ang kalit nga pagbundag sa ulan na posible gayod nga masinatian sa makatawhan pag-abot na sa hapon na ribaka kagabhion. Apan, gigan matod pa sa buntag, lawos na sa udto, anausap ang maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon nga masinatian karong adlaw. Samtang ang kanhing bagyo nga si Kaloy di ay, kini ang anana lamang sa gilayon nga 685 kilometros sa may sidlakang bahin sa Viracatanduanes. Og diin, usan na lamang usab kini ka LPA, og posible matud pa nga hingpit na usab kini nga matunaw, og ingon man, dili na kinusab nga direkta nga makaapiktar sa ato ang nasud. Samtang sa bigas bahin, hunas og taob sa Pagadian City, si Pias tong mananagat karong adlaw, alas sa 3:50 kaganinang kadlawan, 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Mokanay unang taob. Ang unas, unyang alas 16 ang takna sa buntag, 0.0 meter ang giladmon sa tubig. Subling mo taob pag alas 4:19 ang takna sa hapon na nasa 1.5 meter ang giladmon sa tubig. O subling mo nasa usap pag alas 10:14 ang takna sa gabi, 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Lauman mo subang ang adlaw na nasa alas 5:28 karong buntag, samtang usalop kini pag alas 5:56 paghihapon sa hapon. Maganay update sa lakat sa panahon. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.0 Radyo Bagting. Update labot sa kahimtang sa lakat sa panahon mga kabagting o kabalkadas. Ang ayan na itong tamdan o gatong pakisairan na matagbuntag. Na po na update paghamon na pag-alas 10 o di ba kaunya doon ay depende sa kahimtang slakat sa panahon o no? Kinanglan na magmaampingon o labot nga na mga kabagting o kabalkadas dugang pang mga balita o kasayuran atong ipadangat nga na kaninyo din ipagyapos itong pagpanaguban buktang ato sa mga balita gikan sa BBC News Center. I-update to sa Dagaron Tontod ha sa mga balita gikan sa National apan na dinisata sa DMW9 on Department of Migrant Workers 9 og Department of Labor and Employment 9 ni courtesy visit sa buhatan ni Sulu Vice Governor Abdul Sakortan kon Abdul Sakortan ang detalye sa report ibagting 27 Darilayay.

0: Ibisita si US President Donald Trump sa China kagapong adlawa, arumutambong sa giatangang Superpower Summit. Kini ang unang higayon sulod sa halos usa ka dekada nga ibisita ang usa ka pangulo sa Amerika sa nasangpit nga nasod, human maugtabang iyang pagbiyahe tungod sa nahitabong giyera sa Iran. Gilauman ni Trump nga usa ka taas nga pakigdialogo sa iyang counterpart nga si Chinese President Xi Jinping. Nagunang isgutan sa pulong ang krisis sa Iran nga kasamtangan nakadepende sa China isip nagunang customer sa ilang lana bisan pa man sa mga gipahamtang nga sanction sa Amerika. Sumala sa taho lakip usab sa agenda nila Trump ug Xi ang nakatakdang pagbaligya og armas sa Amerika sa Taiwan. Ang mga isgutanan may tungo sa self-governing democracy, claim sa China ug ang control sa China sa rare earth exports ug ang tensyon tali sa trade relationship sa duha ka nasod. Kauban sa pangulo sa iyang delegasyon ang usa ka dakong grupo sa mga top US business executives, lagid na ang mga sikat nga tycoons nga sila si Elon Musk ug Tim Cook base sa impormasyon gikan sa White House.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nag-host og pool party alang sa 277 ka mga iro ang usa ka party sa Miami, Florida. Aron sulayan ang pagbuak sa usa ka Guinness World Records title. Gi-host kini sa Chewy Summer Social, usa ka pet supply company dito sa Chewy Bark Park. Gin-party lang sa Underline Linear Park sa Coral Gables o gitapok ang 277 ka mga iro. Adunay nagkalain-laing klase aron muhumol sa gilumbay ng mga kiddie pools. Sa usa ka Guinness World Records adjudicator ang present sa maong kalihukan o maoy miihap sa mga mi-appeal nga iro. Sigon sa mga organizers, paigo ang maong ihap aron matakda ang bagong Guinness World Record alang sa pinakadakong dug pool party sa tibuok kalibutan. Ang libreng event ang feature sub og mga treats, kanta, mga dula og uban pang mga fun summer activities.
2: BBC BBC Marting Balita.
0: Sa detalye sa balita ni Gosso, gipahimangnuan sa Philippine Travel Agencies Association ang publiko, batok sa kanunay ng mga fake bookings karong summer season, humanasuta usab sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang daghan na ang nabiktima pinaagi sa social media. Gipasabot ni PTAA Inbound Committee Member Fee Abling Yu, nga kinahanglan nga sigurohon nga lehitimo ang mga kontak o address sa mga travel agencies o dili gilayon magpadala sa bayad pinaagi sa e-wallet sama sa GCash. Sa laing bahin ang PNPACG naka-record og 29 ka kaso sa una pa lang adlaw bulan sa tuig. Ganaglakip sa Peking hotel og resort deals nga gipost sa social media. Gipayon namang luan usab sa kapulisan nga likayen ang too good to be true nga mga tanyag og kanunay nga maghimo sa legit check aron malikayan ang pagkabiktima sa mga scammers. Ang maong balita giabagan usab sa AB Gadgets Paganian. Nangita ba ka maog barato pa ni kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga gadgets. Available na tanan sa AB Gadgets Paganian. Ananay mo tang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Paganian City at Bangsa Paprenta. Pwede mo mo message sa ilang FB account AB Gadgets Paganian o bisita lang ang ilang buhatan. Ang AB Gadgets Paganian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagi pa usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.